Bili su to gudački kvartet broj 1 u G-molu opus 4 i klavirski kvintet u C-duru opus 23 Artura Futa, koje ste slušali u izvođenju Jamesa Barbagala i gudačkog kvarteta Da Vinci. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

Mnogi stari običaji danas su zaboravljeni. Ipak, tragovi babinog dana i ženskog proleća i dalje postoje u narodnim verovanjima i pesmama. Mnoge porodice

0: Slušali smo veliki koncertantni duo prema motivima iz opere Semiramide Rosinija, Sigismunda Talberga u izvođenju Maura Tortorellija i Konstantina Catene. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu, pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj četvrti predlog za danas jeste prvi stav petog gudačkog trija Luigija Boccherinija. Ovaj stvaralac je bio poznat kao vrsni violončelista koji je život posvetio ovom instrumentu istražujući njegove mogućnosti. U tom smislu ta njegova pasija se čuje i u žanru trija, kome je posvetio veliki broj ostvarenja. Mi ćemo slušati segment iz opusa 6, inače vezanog za nešto jednostavniji jezik i specifičnu suptilnost koja provejava taktovima trija. Upustite se u Boccherinijev muzički svet uz izvođenje ansambla Europa Galante i Fabia Biondija.

0: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Tema današnje emisije je istorija nuklearnog naoružanja, da li je novi detant moguć, a moji gosti u studiju su advokat Milan Parivodić i vojni analitičar Aleksandar Radić. Gospodine Parivodiću, evo da se prebacimo na skorije doba, nakon pada Berlinskog zida, na 90. i na današnjicu, kako je širenje NATO-a uticalo na poverenje između Rusije i Zapada?
1: Dobro, to je sada najveće geostrateško pitanje, gde Rusi optužuju NATO za širenje, da su obećali da se neće širiti, i tu sada postoji dosta priča gde navodno je usmeno obećanje dato, pismeno obećanje i tako dalje. Amerikanci to poriču da su dali ta obećanja. I u samoj američkoj administraciji tokom 90-ih ima ta jedna čuvena debata između dvojice diplomata, jedan je Kissinger i drugi je neki isto što je bio ambasador, mislim, u Rusiji. Pa oni debatuju, Kissinger smatra da ne možemo, kao on kaže, mi Amerikanci ne možemo da sprečimo ljude koji hoće da budu pod zaštitom NATO-a, da se priključe, kao što su Poljaci, Česi, Mađari, Slovaci i tako dalje. Oni ljudi sami to traže od nas, što bismo mi njima to uskratili. S druge strane, ovaj drugi Amerikanac kaže to je riskantno i tako dalje. Zaista, teško je sada dati kontrargument. Ako jedna nacija hoće da se priključi nekoj alijansi, ima političku volju za tim i traži da se priključi, zašto bi ta alijansa odbijala to priključenje i odbijala da bude jača sa tim priključenjem, da bi držala neki dodatni balans prema nekoj drugom, da kažemo, glavnom protivniku. S druge strane, Rusi su praktično i započeli ovaj rat u Ukrajini 22. godine, nakon što su poslali jedan dopis u novembru mesecu, gde su tražili da se NATO povuče na granice iz 1996. godine. Što bi praktično značilo da se NATO povuče iz Poljske, ako sam dobro razumeo. I meni je tada bilo jasno da je taj diskurs prekinut, kada je to pismo izašlo novembra 2021. Meni je bilo jasno da stvari ne idu nikako dobro, ali i dalje nisam mogao da zamislim da će Rusi da naprave toliku grešku da napadnu Ukrajinu. I onda je to stvarno bilo iznenađenje. Ja mislim da je i ovaj velikim obaveštenim službama to bilo iznenađenje, jer su očigledno precenili stepen racionalnosti u odlučivanju u vrhu ruske vlasti. I onda je bio ovaj šok koji se desio, i evo tu smo 4,5 godine kasnije. Borba za teritoriju veličine Vojvodine otprilike se vodi i tu smo.
2: Pa u ovog mjeseca izvještaj sa fronta govore zaista o minornim pomjerenjima, tu i tamo
1: Rusi se
2: povuku. Rusi negde zauzmu neku livadu, ali to nesrazmjerno žrtvama, i na kraju je rešenje pronađeno u primjeni Orešnika. Zapravo u nimalo prikrivenoj pretnji primjenu nuklearnog oružja, jer koristite platformu koja je zapravo namijenjena za dejstvo sa nuklearnim bojnim glavama. Ali zapravo možda upadamo u tu jednu zamku istorijske analize. Istorija je jako zanimljiva oblast, ali ne obrazlaže sa ulaskom u dubinu priče u aktualni moment. Zašto sad odonosite neke odluke? Vi uvijek možete nađete, svaka sila, svaka strana može da pronađe istorijska uporišta nepravde koje su učinjene prema njoj. I ako tako gledate na svijet, niko nema problema da sastavi dokument kojom će kritikovati one druge i nepravde koje su njima učinjene. Ali hajde ostavimo propagandu na strani. Realnost je da zapravo možda mnoge strukture koje se bave običnim poslovima na zapadu nisu se bavile problemom kolektivne svijesti. Problemom nečega u šta je zaista, a gospodin Parivodić je to otvorio, ulazimo u to stanje namjere. Zbog čega vi zapravo neke stvari radite? Zar ste toliko iracionalni? Da, ovo je iracionalan svijet. Suština opasnosti koja sad postoji u odnosu na kubansku krizu, kada je svijet bio navodno na ivici konflikta, je u kompetentnosti ljudi koji vode te sisteme. Već smo otvorili temu koja je bio Kennedy, koja je bio Hruščov. To su bili ljudi koji su učesnici rata. Oko njih su bili.
3: Prošli si to i reše to. Tako je. Ozbiljni ljudi.
2: Svjesni. I šta je slika rata? Kennedy je rođeni brat poginuo na bombardarskom avionu. Hruščov je prošao kao komesar, prošao je čitav jedan brutalan rat. Ali svako u tom lancu odlučivanja je imao ratno iskustvo. Zatim, to su bili biološki snažni ljudi. U svojim zdravim godinama. Sposobni ovako da malo podnostimo priču i da potrče i da misle i da ne spavaju ako treba i da popiju.
0: Ja, Kennedy je sad mučila kičma, pa kažu da je možda zbog toga ovo imao više saosjećanja i razumevanja.
2: Pa da, ali Kennedy bio čovjek u punoj psihofizičkoj snazi, naravno uvijek imate neke hendikepe.
3: U 40. Mali, godinama.
2: Ali u 40. godinama pričamo ljudima koji su imali perspektivu. A sad, ko vodi svijet? Razmislite o tome ko
3: gerontokratija. Gerontokratija.
2: Gerontokratija po definiciji, nažalost, ljudi koji su davno preživjeli onaj svoj efikasni biološki dio životnog vijeka i ljudi koji sad žele da naruše pravila igre koja su nekada bila svetinja. U vrijeme Hruščova, u vrijeme Kennedyja, znalo se ko donese odluku, kako se odluka provodi i gdje i ko je bio nadležan za koju sferu odlučivanja. Postojala je jedna
3: i odluke hijarhija. Su se donosile kolektivno,
2: da,
3: na obe strane.
2: Hijarhija je postojala. Onog momenta kada kolektivno tijelo donese odluku, ona se provodila, provodio onaj koji je zato nadležan. A sad, recimo na primjeru američkog vojevanja protiv Irana, već smo saznali neke stvari koje se obično objavljuju godinama kasnije u memoarima, a namjerno neki generali i političari iz Amerike se pobrinuli, dođu do medija informacije o tome kako su predsjednik Trump i ministar rata Hexet pokušavali da se direktno umiješaju u liniju rukovođenja i komandovanja u sred rata. Pokušavali su se bave poslovima koji su vojno-zanatski, koji su u nečoj tuđoj nadležnosti. Možemo da zamislimo šta se dešava na istoku i koliko puta u ruskoj vlasti neko poželi da on bude taj koji upravlja zbivanjima na frontu. Na kraju krajeva, Rusi, koja je uvijek bila visko militarizowana po svom duhu, gde i djeca nose neke uniforme, gde imate mnogo paravojnih organizacija, uniforme nekako dio slike društva, imaju drugog ministra odbrane zaradu koji nisu uživali rok.
0: No.
2: I sad, zavisite mehanizam u kojem čovjek koji nije služio vojsku obuče uniformu i pojavi se na licu mjesta i krene da pametuje, da dijeli savjete kako neke stvari treba raditi. Znači, u prvi mah kao trivializacija, ali to jeste ozbiljan problem.
3: Da vam kažem, vi se, gospodine Radić, ja se potpuno slažem. Psihologija individualnih lidera ima dramatičan uticaj na istorijski događaj. Konkretni ljudi koji su se našli na određenom mjestu u određeno vrijeme u značajnoj meri utiču na događaje, uz naravno okolnosti koje. Tako da ova sad koincidencija gdje vi imate tri lidera koji su ili u srednjim 70-im ili kasnim 70-im godinama, pri čemu nijedan od njih u stvari nije demokrata po svom uverenju. Sva trojica su po svojoj mentalnoj formaciji autokrate, gazde. Ne žele da se dogovaraju, ne žele kompromise. Pogledajte situacije u kineskoj vojsci, gde u kineskoj vojsci imaju velike smene generala, najstarijih generala, vodećih generala iz generalštaba, oni su uhapšeni. Vi imate situaciju u Rusiji koja je već svima vrlo dobro poznata. Imate situaciju u Americi da se smenjuju generali. Načelnici generalštaba, komandanti delova armija, avijacije, mornarice i tako dalje. To su sve događaje bez presedana. I vi u stvari imate situaciju da faktor stabilnosti, koliko god on bio nestabilan, je ta Evropska unija sa državama članicama koje pokušavaju nekako da preplivaju ovu kriznu situaciju. Mislim da je ova godina posebno krizna. Trebalo bi, ako Bog da, iduća godina već da bude malo mirnije, ja se nadam.
2: Na muziku, ako dočekamo iduću godinu kako krenulo sa
3: gospodom
2: koji u ovom trenutku odlučuju o ratu i miru.
0: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Zaista fascinantan album i čuli ste i glas Paolo Angelija koji pored toga što svira u prepariranu sardinijsku gitaru za koju se više ne može reći da je gitara jer ima 21 žicu, on to svira i okida i rukama i nogama na koji god hoćete način, zaista to izgleda spektakularno uživo, ali ovde u ovoj kombinaciji sa pevačima koji pripadaju toj UNESCO zaštićenoj tradiciji koja je zaštićena kao kulturna baština čovečanstva, to pevanje tenora i ovaj sastav postoji od 1991. A sledeća pesma je naslovna Vintje Mađo.
1: Bej, ali ja sam Murra, rio noma.
2: Zaj,
1: Azerbado, da.
2: Zaj,
1: Bilbao.
2: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang

Da, mi smo već na albumu koji se zove Tradisco, koji je objavila izdavačka kuća ili produkcija Ara, koja se bavi svim poslovima benda Maskari Miri, ali i svim projektima Claudio Gianottija, pevača i čoveka koji svira ovaj tamburin i koji je ogroman u svim veličinama i kako god krenete, teško ga je zaobići, još teže preskočiti. On se bavi i ovim solo nastupima, pokušavajući da između trija ili kvarteta, kako mu je sastav, prilagodi se tržištu i ostvari nekoliko svirki ili nastupa i praktično sa ovim elektro Maskari Miri sastavom, odnosno pojedinačnim nastupom, što naravno ne znači da je DJ, jer on ovde i peva i svašta nešto radi. A sledeća pesma sa ovog albuma Tradisco se zove Vavidi.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uwea Knausgora, Škola noći. U ponoć u emisiji Muzej zvuka ansambl Pro Canzione Antiqua pod upravom Bruna Tarnera izvodimo tete Francisca de Peñalose. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Stevana Stojanovića Mokranjca, Petra Stojanovića, Petra Konjovića i Stevana Hristića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio, televizije.